tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije održat će vanrednu sednicu, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 narodnih poslanika vladajuće koalicije. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako očekuje da će pre kraja septembra biti završena kupoprodaja ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. On je tokom posete Banovom polju kod Bogatića najavio da će za 2 mjeseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača i da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci. Rekao je da će biti otvoreno i prvih 5 km do granice prema Bijeljini, zašto je Republici Srpskoj nedavno prebačeno dodatnih 10 miliona evra. Zbog širenja požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 300.000 ljudi. Uprkos ogromnim naporima vatrogasaca, kontrolu požara otežavaju jak vetar, suše i visoke temperature. U Španiji je na snazi vanredno stanje. Požari, najveći u istoriji te zemlje, besne u blizini Madrida, a vatra je zahvatila i prirodni park Sierra de Espadan. U Francuskoj šumski požari približili su se predgrađima historijskog grada Bordeauxa u centru francuske vinske regije. Više od 150 kuća je izgorelo u departmanu Girondi. Ugrožena područja obišli su premijer Španije Pedro Sanchez i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Na zahtjev Ukrajine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. U Ukrajini su 2 osobe poginule, među njima i jedno dete, a 7 je povređeno kada je ruski dron pogodio supermarket u gradu Černigovo. Broj povređenih u ruskom napadu na Harkov povećan je na 14. Osumnjičeni za napad tokom parade ponosa u Berlinu, ubijen je u policijskoj akciji u Baštenskoj koloniji u predgrađu glavnog grada Nemačke, javlja Reuters. Napadač je odbio da se preda i pucao je na policiju. U tragediji, koju nemačke vlasti opisuju kao teroristički napad radikalnih islamista, jedna žena je poginula, a 29 ljudi je povređeno kada je kombi uleteo u masu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, policija je uhapsila 55-godišnjeg muškarca iz Kragujevca koji je na društvenim mrežama uputio pretnje smrć predsjedniku Srbije. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. I vrijeme danas promjenljivo oblačno, uz sunčane periode, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša od 29 do 33, u Beogradu danas do 31 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Milena, Milena. Još je bila tako mlada, samo svetlost, samo pena. Još je bila, šta da kažem, niti dete, niti žena.
1: Još je bila tako mala, samo svjetlost, samo pjena. Još je bila, što da kažem, niti dijete, niti žena. Kao cvijet u tamnom polju, njena glava plava slena. Kao da je među ljude bila vjetrom donešena. Milena, Milena, poći ćemo izvan grada, zavjesa od tiše.

kao cvet u praznom polju. Njena glava plava, snena, kao da je među ljude bila vetrom donešena.

je došla u tu praznu kasnu uru, ko da nešto vječno traži na tom dugom lošem žuru.

U leto 2009. godine Milena Dravić i reditelj Puriša Đorđević dobili su zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke, koji se već godinama dodeljuje zaslužnim cineastima svetskog ranga. Primajući to priznanje, naša gošća izjavila je da se osjeća kao da je primila Oscara.

Sada je točno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Srbije održat će vanrednu sednicu, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 narodnih poslanika vladajuće koalicije. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će za 2 mjeseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača, da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci, kao i da će biti otvoreno i prvih 5 kilometara od granice prema Bijeljini. Prilikom posete Banovom polju kod Bogatića i razgovora sa meštanima, ponovio je da je optimističan kada je reč o postizanju rješenja za naftnu industriju Srbije. Očekuje da naša zemlja ove godine bude 3. u Evropi po rastu društvenog proizvoda, a da bi prema procenama MMF-a sljedeće godine trebalo da zauzme 1. mjesto. Zbog širenja požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 300.000 ljudi. Požari su se približili predgrađima historijskog grada Bordeauxa u srcu francuske vinske regije. Više od 150 kuća je izgorelo u departmanu Žirondi. Požari, najveći u istoriji Španije, besne u blizini Madrida, a vatra je zahvatila i prirodni park Sierra de Espadan. Ugrožena područja u svojim zemljama obišli su premijer Španije Pedro Sanchez i predsjednik Francuske Emmanuel.

Macron. U Ukrajini su dve osobe poginule, među njima i jedno dete, a sedam je povrijeđeno kada je ruski dron pogodio supermarket u gradu Černigovo. Broj povrijeđenih u ruskom napadu na Harkov povećan je na 14. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija održava kanale dijaloga sa američkim pregovaračima o rješavanju sukoba u Ukrajini. Nastavljaju se diplomatski napori za postizanje primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Teheran saopštava da odmazde neće biti dokle god Amerikanci ne napadaju Iran. Američki predsjednik Donald Trump naredio je vojsci da se uzdrži od novih udara kako bi se omogućilo diplomatsko rješenje sukoba. Vrhovni komandant američke vojske na Bliskom istoku Brad Cooper preporučio je prekid bombardovanja oko Ormuzskog moreuza jer je dostiglo granicu efikasnosti, preneo je sajt Axios. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu boravit će ove sedmice u Washingtonu kada će razgovarati sa Donaldom Trumpom. U Kragujevcu je uhapšen 55-godišnji muškarac osumnjičen da je na društvenim mrežama uputio prijetnje predsjedniku Republike. On se tereti za ugrožavanje sigurnosti. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. U derbiju drugog kola fudbalske superlige Crvena zvezda je u Beogradu pobedila Vojvodinu sa 3-1. Istim rezultatom Partizan je u Šapcu savladao Mačvu, a u Lučanima Mladosti i Novi Pazar odigrali su 0-0. I vreme danas promjenljivo oblačno uz sunčane periode, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša od 29 do 33, u Beogradu danas do 31 stepen. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: izmenama ili u potpunim obustavama saobraćaja zbog radova. Od danas na Mokrološkom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša počinje druga faza radova na javnom osvetljenju između Petlji Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu. Svakog dana od 7 do 18 časova bit će zatvorena krajnja desna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim vozno-preticajnim trakama. Put Sedlari Debelo brdo Rogačica će od utorka 28. pa do četvrtka 30. jula u periodu od 7 do 17 časova biti zatvoren zbog asfaltiranja, kada će vozila biti usmeravana na duži obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A put Jasikovo Debeli lug na području Majdanpeka od srede 29. jula do 3. avgusta bit će obustavljen u vremenu od 9 do 17 časova na delu od mesta Leskovo do Debelog luga. Van ovog perioda vozi se prema privremenoj signalizaciji, a alternativni putni pravci su Bor, Donja Bela Reka, Rudna Glava ili pravac Petrovac na Mlavi, Kučevo. I ovog prvog radnog dana posle vikenda treba očekivati pojačan saobraćaj na onim frekventnim graničnim prijelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim terminalima zadržavanja nisu duža od 15 minuta. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji postoji duža kolona vozila koja donosi dodatna zadržavanja oko 60 do 90 minuta. Pojačano je i na Gradini na ulazu u Bugarsku, gdje je dobrim dijelom međuzona popunjena. Na našim terminalima nema dužih zadržavanja. Pojačan saobraćaj očekuje se i danas tokom dana na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gdje su trenutno zadržavanja oko 20 minuta u oba pravca. Koliko su zadržavanje na prelazima sa Crnom Gorom?
1: Hvala Neveni Damjanović iz Automoto Saveza Srbije. Vrućine drastično smanjuju koncentraciju i produžavaju vreme reakcije. Izbegavajte putovanja u najtoplijem delu dana. Kada krenete na put, planirajte polazak u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Vozite pažljivo zbog klizavog kolovoza. Kad god da krenete i kud god da krenete, Radio Beograd 1 je tu da vam pravi društvo.

0: Budili su vas
1: Sanja
0: i Aca.
2: Režija Aleksandra Urošević.
3: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
0: Eko.
2: U središtu pažnje, stavovi stranaka o najvažnijim političkim i društvenim pitanjima, ekonomski pokazatelji i stanje u novčanicima. Koji su ekonomski prioriteti i najveći izazovi? Da li će Srbija ostvariti planirani rast od 2,8%? Kakav je standard građana i koliko nam je novčanik usklađen sa potrošačkom korpom? Gosti emisije su profesor Slobodan Cvejić, potpredsjednik stranke Srbija centar srce i Darko Mitrović, član izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije.
3: Ja sam Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama u utorak od 17 časova na prvom programu Radio Beograda.
4: Ovde Radio Beograd.
5: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
6: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
7: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
8: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: 27. jula 1872. godine u Jasiki kod Kruševca rođen je Stanislav Binički, kompozitor i dirigent. Zajedno

0: Srpski teniser Miomi Kecmanović sada je 60. dok je Hamad Međedović trenutno 73. teniser sveta. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Temperatura do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 29 stepeni, vlažnost vazduha je 45%, pritisak 997 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 27. jula 2026. godine. Reka Dunav, Linz 345, 345 cm, Kornojburg 176, 176, Bratislava 225, 225, Komarno 43, 43, Estergom minus 17, minus 17, Budimpešta 38, 38, Dunavfeldvar minus 199, minus 199, Baja 15, 15, Mohač 29, 29, Bezdan minus 115, minus 115, Apatin minus 55, minus 55, Bogojevo minus 56, minus 56, Vukovar minus 36, minus 36, Bačka Palanka minus 36, minus 36, Novi Sad minus 33, minus 33, Zemun 180, 180, Pančevo 221, 221, Smederevo 421, 421, Veliko Gradište 726, 726, Turn Severin 678, 678, Prahovo minus 102, minus 102, Ruščuk minus 83, minus 83, Đurđevo minus 148, minus 148, Crna Voda minus 190, minus 190, Braila 25, 25, Reka Drava, Botovo 5, Terezino Polje minus 375, minus 375, Donji Miholjac minus 128, minus 128, Osijek minus 158, minus 158, Reka Tisa, Tisa Beč, minus 227, minus 227, Bašaroš Namen, minus 208, minus 208, Tokaj, 464, 464, Solnok, minus 300, minus 300, Segedin, 64, 64, Senta, 218, 218, Novi Bečej, 313, 313, Titel 47, 47. Reka Sava, Zagreb minus 286, minus 286, Gradiška minus 48, minus 48, Slavonski Brod minus 19, minus 19, Slavonski Šamac minus 219, minus 219, Sremska Mitrovica 26, 26, Šabac minus 80, minus 80, Beograd 134, 134, Reka Kupa, Karlovac minus 55, minus 55, Reka Una, Novigrad minus 30, minus 30, Reka Sana, Prijedor minus 1, Reka Vrbas, Delibašino selo 62, 62, Reka Bosna, Doboj, minus 153, minus 153, Reka Lim, Prijepolje, 34, 34, Reka Drina, Foča, minus 157, minus 157, Radalj

0: Slušate U ritmu dana, Radio Beograd 1. Sa vam u studiju je Nikola Denčić. Vreme je za vesti sveta. Nikola, šta se sve dešavalo tokom vikenda? Evo, šta su danas neke aktuelnosti?
1: U Ukrajini se nastavljaju borbe na frontu. U ovom trenutku su doduše mnogo intenzivniji udari iz vazduha koji izvode obe strane. Ukrajina mahom dronovima, dok Rusija uz bespilotne letelice koristi i rakete za precizne napade na određene ciljeve. Kijev i Moskva međusobno se optužuju i za napade na civilna područja. Za Moskvu je trenutno najveći problem kapacitet ukrajinskih snaga da dronovima ulaze zaista duboko u teritoriju Ruske federacije. Dakle, ovde ne govorimo samo o napadima na onu teritoriju i one regione unutar Ukrajine koju kontroliše Rusija. Moskva, s druge strane, sve više ugrožava plovidbu u Crnom moru. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je sve veće učešće ruske mornarice u sukobima da bi se, kako je rekao, zaštitili ruski interesi. Upravo o tome, odnosno o napadima na civilne brodove u Crnom moru, razgovaraće se danas na hitnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja je sazvana na zahtev Kijeva. Tokom vikenda ruski predsjednik komentarisao je trenutne sukobe, doveo ih u vezu i sa nekim ranijim dešavanjima. Rekao je da su zemlje Zapada nakon raspada Sovjetskog saveza počele da menjaju međunarodni poredak uspostavljen posle Drugog svjetskog rata. Tu je, kao primjere, naveo i raspad Jugoslavije i širenje NATO-a, a predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski jača svoje kontakte sa saveznicima. On upravo danas nastiže u Ujedinjeno

0: 15 minuta ostalo je do 1 sat, slušate Radio Beograd 1. Malo pre smo pričali o cenama kafe i kaka, ali evo sad ćemo pričati o prinosima i to u Valjevskom kraju koji je poznat po malinama, po kupinama i po šljivama. Kakav je ovogodišnji rod i kvalitet voća u tom kraju, čućemo od Srđana Stanojlovića iz Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Valjevo. Gospodine Stanojloviću, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Završena je sezona malina i sad kako je prošla što se tiče kvaliteta i količine i kakve su bile otkupne cene?
1: Završena je, ostala je samo remontantne sorte se beru, znači to su sorte koje zovu ljudi naši jesenja malina. Znači ona se još uvijek bere, ona je sad krenula intenzivno i bere se. To je otprilike na našem području svega oko 5 do 6%. Ostala malina je pri kraju ili je završena, nešto malo je

0: Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutimo.
1: Slušate Zbunovnik.
2: Mislim da može, ali je to teško, pošto sve što sam nabrojao ne postoji u gradu.
3: Pa moguće je jako malo, zašto na selu je čistija voda i sve, ali na primjer ovdje u gradu također bi onda trebao da imaš dosta biljaka u kući ili u stanu, podrazumevano pročišćivač vazduha ako hoćeš da ne dišeš zagađen vazduh sa ulice, asfalt od fabrika.

0: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanović, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Milana Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Sledeće nedelje navršava se 31 godina od Oluje, vojne operacije iza čijeg naziva stoji veliki egzodus Srba iz Hrvatske. Oluja je bila i završni čin Republike Srpske Krajine. Ona je postojala od 1991. do 1995. i politički je objedinjavala teritorije naseljene Srbima u Hrvatskoj. Više od tri decenije po nestanku Krajine o njenoj istoriji, nasljednosti, i ljudima, prognanima i žrtvama. U emisiji U središtu pažnje u 17 časova

vijestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22:30 još jedno izdanje emisije Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: sa sunarodnicima. Raspadom Jugoslavije 90-ih njihov opstanak i preživljavanje su ponovo bili ugroženi. O tom vremenu, a uoči obeležavanja dana sećanja na prognane i stradale u Oluji, za središte pažnje razgovaramo sa Natašom Drakulić, dramaturškinjom i književnicom, i Savom Štrpcem, direktorom Veritasa. Dobro vam dan i mnogo vam hvala što izdvajate vreme za slušaoce Radio Beograda.
1: Hvala vam.
2: Hvala na pozivu.
0: Oboje ste svedoci stvaranja Republike Srpske Krajine i njenog nestanka. Evo, gospodine Savo, kako biste vi danas opisali kontekst i okolnosti za nastanak Krajine i sam čin, politički trenutak za proglašavanje Krajine? Kako se on desio i kako je izgledao? Malo bih slušaoce da vratimo u to vreme.
2: Da, mene je to vrijeme zateklo u Zadru, bio sam sudija okružnog suda i kroz jedan možda primjer da ilustrujem kako je to bilo, ili bolje rečeno, živio sam u Benkovcu, tamo porodica, i putovao sam tih nekoliko godina u Zadar svaki dan kolima. To i nije neka udaljenost, to vam je ko Stošinog bunara pa ovde u centar, toliko vremena, možda i manje me je to autom koštao, trošio sam vremena. Dakle, u martu te 90. godine u Benkovcu je došlo do onog čuvenog atentata na Tuđmana, jeli, do tad nepoznatog čovjeka. Došao je u Benkovac, mi smo se skupili, i Srbi i Hrvati, svi smo se znali, to je bilo mjesto od par hiljada ljudi, stanovnika. Mi, nekakva, kako bih nazvao, ta elita benkovačka, sudije, advokati, neki geometri, inženjeri, stajali smo, jer nas je, svi smo bili, to je miješano stanovništvo, nešto više Srba nego Hrvata, 40-60 otprilike, 60% Srba. Ajde vidimo i to čudo, ko to dolazi, jeli. Jedan put se tu na tom, imali smo hotel, neki kamen smo ga nazvali, šta ćeš drugo u Dalmaciji nego kamen, ja? I odjedan put dolaze ljudi, kola sa svih strana, napuniše neki trg. Više došlo ljudi sa strane nego što ima Benkovac stanovnika. I poče, najprije je bilo predviđeno da će to biti negdje unutar, u nekoj konobi, jeli, u hotelu. Međutim, iznesoše, vidjavši koliko je došlo ljudi, iznesoše oni vani, one binu, nekakav mikrofon. I Benkovčani, omladina, jeli, bili su na 20-30 metara od ove moje grupe ozbiljnih ljudi, jeli, sve neki funkcioneri. Kako se Tuđman pojavio, ono počeše prema njemu kamenji i najviše jaja da vrcaju, da lete, jeli, upravo ta omladina. Bilo je tu među njima i Hrvata i Srba, to je bilo još bratstvo, jedinstvo. Ko će to sada da ruši Jugoslaviju, tvrđavu koju nismo mislili, ja sam mislio da je niko ne može srušiti, jeli. I i tu ljudi prave oni okruženje Tuđmanovo, neke, tek ponekoliko njih sam znao, ja sam nekima sudio, recimo, pa sam sjetio nekog, bio u Biogradu učitelj, ali je s našeg područja, jeli bi, onda on bi kad došao u selo, onda se svađao sa stričevima oko međa i tukli bi se, pa ga ja pamtio, neki Drago Krpina, postoje visoki funkcioner. I sad oni svi oko Tuđmana prave kišobran od ruku njemu nad glavom da ga zaštite. Sve bi to bilo u redu da neko u toj masi nije rekao, evo atentatora na Tuđmana, i to ti je bio neki, i sad uze, upravo taj Drago Krpina uzima taj pištolj, koji će se ispostaviti da je bio plašljivac neki plinski, jeli, i kaže, evo, s ovim su htjeli da nam ubiju Tuđmana, i tako uvukli su Tuđmana u međuvremenu unutra u tu konobu. To je kao bila neka terasa ispred. Povališe policija benkovačka toga čovjeka, mi ga i ne vidimo, jel da nismo ga ni vidjeli, on je ušao kroz tu masu, onako lijepo kravata obučen. Ispostavilo se da je to bio neki naš Benkovčanin iz nekog sela Ceranje, Čubrilo, koji je živio godinama u Parizu, u Francuskoj, i koji je tamo promijenio čak i prezime, Čubrilo u Čubrilović,

0: onome, jel bijaše Nedjeljko Čubrilović iz Mlade Bosne, je li? Jeste. I on je rekao, ja sam o tome nedavno pisao, rekao oficiru svom, isto Čubrilo, ovaj zadržao svoje prezime, Čubrilo Gojko, tu je on sad u penziji, nešto godinu dana, samo stariji od mene, pa smo nedavno pričali o tome. Kaže, ja došao, služio on u Karlovcu, ja sa ženom došao da pomognem dole starim roditeljima nešto, je li, ono, nije to daleko doći preko Like, Natašine, to za čas se dole spustiš do Dalmacije. I, i kaže, vidim ga ja, prolazi putem pored mog dvorišta, i uvijek lijepo onako obučen, i stao pored mene, hoće da razgovaramo, i kaže, zar nećeš ti u Benkovac, veli ovaj Gojko? Kaže, ja došao da pomognem malo, da sredim po dvorištu, to je početak proljeća, je li, mart. I kaže, ja idem ubiti Tuđmana. Kako ideš ubiti Tuđmana? I pokaza, veli, neki pištolje, ja profesionalni oficir, tamo ćeš ga ubiti, mislim, i niti mu vjerujem da ide, da će ubiti, niti se oni može da ubije. Vidio sam odmah da to nije pravo oružje, je li. Boga mi, ja sam, kaže, završio taj posao sa svojim roditeljima, krenuo sam naveče u gore prema Karlovcu, i na ulasku u Karlovac vijesti, udarne vijesti na radiju slušam, izvršen pokušaj atentata na Tuđmana, znaš, i pravi pištolj i tako dalje i tako dalje. Taj događaj,
1: Natašine struke,
0: taj događaj, pisao, ovo Nataša to scenariju. Uvijek kad ja pričam, ona to sve upija i poslije toči, pretoči u te svoje scenarije. Ovo ti nisam pričao još, jel? Eto. Od toga poslije će tome biti suđeno, i onda su ga naši u Benkovcu osudili, u Zadru bio u zatvoru, pa ga pustili. Pa je onda on napravio, jedan i drugi su od toga napravili karijeru. Znači, ovaj je postao popularan među Srbima, a ovaj je, naravno, to mu je diglo rejting, i još ovo, a ovaj je ima rođenu sestru Čubrilović, udatu dole u Primorje, za Hrvata. I njegovi nećaci su se vrzmali, to Gojko, ovaj oficir, čuje od svog oca, veli, tu mu se nećaci vrzmaju 2-3 dana. Taj nikako nije mogao da dođe od Ceranja do u to vrijeme kad je izvršen taj pokušaj atentata, da ga neko nije odvezao. Mi mislimo da je to bio sve scenario, da je on to u dogovoru sa svojim nećacima uradio. Evo jedan primjer, recimo, kako je rat počeo u mom kraju.
1: Nataša, vi ste u vrijeme stvaranja Krajine bili zapravo dete. Kakvo mesto u vašem sećanju imaju ti dani, a zatim i 4 ratne godine?
2: Pa, prvo šokom, zato što saznam da sam Srpkinja. To je ono, to je ta tragedija našeg naroda koji nama, deci, svojim potomcima nije pričao o onom užasu koji su prošli tokom Drugog svjetskog rata, o tom astronomskom stradanju od Ustaša, i prosto kao da su htjeli da poverujemo u to bratstvo i jedinstvo koje se na kraju nije desilo. Ja sam zaista bila iskreno šokirana da sam ja Srpkinja, i bila sam zbunjena kad me jedan dečak u razredu uvredio, i onda ja došla ono kući plačući, reku, čekaj sad, stani, kako, dakle. Bila sam dete i to mi daje jednu vrstu prava da kao ne znam sve, ali naravno, nažalost, kao i sve što vas kopa, vi ćete čitati, pitati, i onda ćete ići dalje i shvatiti da možda je Savo sve to dobro rekao, da je neka vrsta scenarija bila sa jedne i sa druge strane, tu nema šta, ali ono što pamtim kao neke iskrene stvari, to su upravo taj uspon Tuđman, upravo ta šahovnica i kuna i strah moje bake koja je prošla Golgotu Drugog svjetskog rata po zbjegovima, smrću majke, kidanjima klanja, povracima kući, paljenjima i svemu ostalome. Toj ženi, ako ti vraćaš hrvatsku emigraciju, ako vraćaš tu ikonografiju tog nekog vremena koga ona nosi samo bol, pa neka prođe 50 godina, ne možeš da ćutiš o tome, taj strah je bio očigledan. I sve posle što će ići, kako će ići, počeo 90. godine od avgusta mjeseca, pa do onda 31. marta na Plitvicama, kad su meni ukapsili oca i tukli ga, dojučerašnji komši i prijatelji, nisu njega tukli, ne znam, Hrvati odakle, nego one koje je poznavao, o čemu nikad do svoje smrti nije progovorio sa mnom, prosto ono, samo znam ono više što saznajem iz nekih članaka koje su mi dali po pričama njegovih prijatelja, da se bio vezan i da su kako je ko prolazi, on ga je udarao. To su bili ljudi koji su radili sa njim dojučer u Nacionalnom parku Plitvice, koji su išli u školu sa njim. pevanje, viđali se po igrankama, svema onome što mladost čini. Tako da to je s jedne strane detinjstvo koje ti daje neku olakšavajuću okolnost, ali taj rat i te četiri godine

0: nisu bile ni malo dobre, tebi će ginuti ljudi koje poznaješ, tu će ginuti tvoje komšije, neki ono ni krivi ni dužni, ostavit će za sobom djecu koja ih neće zapamtiti, to je samim tim Golgota, i već od 93. kako su počeli upadi, bilo je nama jasno da nama neće biti spasa u tom nekom ognjištu. Ti se braniš kako znaš te noći bez svjetla, čitaš, evo ja sam samo čitala i to je ono kao sve i slušaš to, i negde Oluja desila se kako se desila, ali mi smo se izvukli, smo gro stanovništva živo, i to je ono što nekako možda je najvažnije.
1: To su sećanja, a kad biste se vratili u to vreme, kakva su vam bila nadanja?
0: Pa moram da priznam, onog trenutka kad je palo Grahovo i drva, jer smo mi to mogli da čujemo sa moje gradić Korenica, je preko puta Plješevice odjeljeno tok. I kad vi čujete, onda znate, ako pada nešto vekovno kao i vaše srpsko, da vas neće niko sačuvati. Ali opet zavarate trenutak, tebe zavaraju neke, ja pamtim te noći da samo gledam u zvijezde, i kao ono, kad kaže čovjek sam sebi kad ima 16 godine, pa ima i lažni optimizam ka bilo čemu, da je nemoguće da sav taj svijet nestane preko noći. Verujte mi, trebalo je manje od 2 sata da se sve sruči. Tako da, mislim da stariji sad kad nekako mogu da se vratim, jer ja sam davno prešla godine koje su i moji roditelji imali u tom trenutku kada oni moraju da napuštaju ono što su gradili, stekli, to su sagrađeni životi. Kao kad bi mene sad neko pitao, mnogo je teže otići u ovim godinama iz početka nego kad si mlad, pa prevarit ćete mladost ono na kraju krajeva. Ali mislim da ni oni više nisu imali nadanje, samo ti više nemaš prostora da radiš bilo šta, da bilo ko ima nevar, negde ono, uzdaš se u sudbino koje ima, ali onda, kažem, mi smo dobro i prošli kako smo mogli da prođemo i kako su naše prošle u Drugom svjetskom ratu, i to je sve što imam da kažem.
1: Da. Gospodin Štrbac, da podsjetimo koliki je prostor Krajina obuhvatala, koliko je imala stanovnika i kako je funkcionisala Krajina u ratu, i da li je takva republika sa ove distance imala šansu da preživi?
2: Da. Pa neobična je bila to teritorija, jeli, država Krajina. Sastojala se od 3 odvojena fizička dijela. Jedan su činili Sjeverna Dalmacija, Lika, Kordun i Banija. A onda smo imali Zapadnu Slavoniju. To je bilo odvojeno rijekom, jeli, Savom, od ovog dijela. I imali smo istočni dio koji se naslanjao na Srbiju, to je istočna Slavonija, Baranja i zapadni Srem. Sve skupa, Krajina, Republika Srpska Krajina nije imala zvaničan popis stanovništva. Bilo je ratno vrijeme, ko u ratno vrijeme vrši popis stanovništva. Mi smo, već je počeo rat, znate, barikade su stavljene 17. augusta 90. a popis stanovništva je bio u proljeće 91. I bilo je, taj popis stanovništva je bio u nenormalnim uslovima. Popis, to je bio zvanični popis Republike Hrvatske, socijalističke Republike Hrvatske. A već na jednom dijelu ne smiju da dođu u službeni organi, znate. Tako da je to cijelo to vrijeme bilo vrlo, vrlo interesantno tih godina. Pa smo imali negdje 93. godine, vojska je vršla neki popis. Vojska. To vrijeme je vojska najjača. I brojčano, svi smo vojska. Krajina, Republika Srpska Krajina ne imala svoju vojsku, profesionalnu, nego je to bio narod, što i jeste dobro, ali mislim da ima više mana nego vrlina takva jedna vojska. Pa staviš tu vojsku ispred svojih njihovih sela, ispred njihovih kuća, ispred djece na kilometar dva, da oni brane tu granicu, jeli? A šta biva ako se probije granica? Zato su, sad ja malo skačem vamo, malo onamo, pa su to ovi Amerikanci vrlo dobro znali, ta njihova organizacija MPRI, to je, koja je okupljala rezervisane, kako se to kaže, penzionisane, bolje rečeno, oficire, jeli, visoke, koji su Hrvatima u oktobru 94. napravili plan kako istjerati Srbe, jeli, i vratiti taj

0: teritoriji na kojem su oni živjeli u ustavno-pravni poredak Hrvatske. I onda su oni primijenili na Krajinu ono isto što su radili, mislim da je to bilo 1989. u onoj Oluji koju je izvela Amerika na dole, kako se zovu, ona pustinjska Oluja, znate. I zato je i ovo su dali ime Oluja ovoj akciji, jer je to po toj strategiji koja je zvanično u to vrijeme važila u američkoj vojsci, koja se zvala vazduh zemlja. Udariti istovremeno po cijeloj teritoriji koju napadaš, koju želiš osvojiti, i kad udariš po dubini, preskačeš prvu liniju gdje se nalaze ta obrana prva, jeli borci, kad ti udariš na nejač, na starčad, a to su oni upravo uradili, i onda su nam granate počele padati po cijeloj dubini teritorija. Tu su već bili i avioni koji su nam porušili ove repetitore, ostavili su nas bez tih komandi koji su išle preko releja na Plješevici i na Čelavcu na Velebitu, i obezglavili i vojsku i narod. A ja sam bio tamo, sve to znam jer sam bio i sekretar vlade Republike Srpske Krajine, i znam kako je to kad se ostane bez radija, bez televizije, bez struje, bez komande, jel da? Pa smo pokušali s kuririma nešto, da odu kuriri i da odnesu neke poruke po terenu, međutim, dok dođe kurir, jeli, to nije ono Titovo vrijeme, partizansko vrijeme, nego je to mnogo, mnogo sve brže išlo. Tako, ali evo da se vratim na popis, znači te 93. godine je popisano strane vojske oko 430.000 ljudi u Krajini, znači cijelo ovo područje što sam pobrojao, i Sjeverna Dalmacija, Lika, Banija, Kordun, Zapadna Slavonija, Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem. Sve skupa papirnato, recimo vojna, ova druga tamo Krajina, jer su oni bile smo podijeljeni poslije na tri ta dijela, tako je sve funkcionisalo na trojstvu. A poslije isto tako imali smo i četiri UMPA područja, kad nas je počela da štiti 92. Ujedinjene nacije i ovaj UMPROFOR, jeli, pa su oni nas podijelili na sektore jug, to je bila Lika i Dalmacija, zapad, Kordun i Banija, pa onda smo imali to je bio zapravo sjever, a zapad je bila ova zapadna Slavonija, i istok, sektor istok je bila ova istočna Slavonija, Baranja i zapadni Srem.
1: Gospodine Štrbac, samo nešto, pošto je ovo već drugo pitanje, šta bi bilo kad bi bilo, da. Prvo je bilo da li je takva republika imala šansu da preživi, ali još jedno hipotetičko pitanje uz to, da li su Srbi u Hrvatskoj imali i drugačija rješenja ili bilo kakva druga rješenja u sudaru sa hrvatskim nacionalizmom?
0: Kad je već počeo taj rat i kad su došle snage UMPROFOR-a, oni su vam, znači, vidjevši kud to vodi, da se ne odustaju ni jedni od drugi od zacrtanih ciljeva, mi smo formirali državu kakvu takvu i nismo htjeli ispod države da idemo, da uzimamo bilo šta drugo. Hrvati su htjeli da vrate taj teritorij, njima nisu bili interesantni Srbi, jeli, htjeli su da ih bude što manje, i tamanili su ih onim akcijama svojim koje su prethodile ovoj završnoj akciji, jeli, tu su bili i Miljevački plato i Maslenica i Medački džep i Oluja, u svim tim akcijama su ubijali ljude
2: i Bljesak pre Oluje,
0: da, to je ovo Bljesak u zapadnoj Slavoniji, da. Ubijali su te naše ljude, oni su te akcije izvodili po sistemu spržene zemlje. To znači da ne ostaje ništa, ni ljudi, ni životinja, ni kuća, ni crkava, sve što ukazuje na da su tu živjeli vjekovima Srbi, to treba uništiti. Dakle, to je bilo sistematski, to je bilo planski, znate. I onda se dosjeti

0: bila ta međunarodna zajednica, kako god, šta god to značilo, tu su bile četiri, ali hoću reći, za četiri si je i dobio naziv po četiri subjekta koji su ga izradili, taj nacrt, prijedlog. To su bili Rusija i Sjedinjene Američke Države, te Ujedinjene nacije i Evropska unija, ili mislim da se zvali još tada posmatračka misija Evropske, Evropska unija, ono što je danas. Znači, dvije najjače sile i dva najjača asocijacije, dvije najjače. I oni su izradili taj plan za četiri, koji je trebao po njima, jeli, da za sva vremena spriječi u budućnosti te sukobe između Hrvata i Srba, koji su se u tom 20. vijeku ciklički ponavljali, znate, pa onda Prvi svjetski rat, pa Drugi svjetski rat, strašan je bio Drugi svjetski rat, pa rat 90-ih, dakle, ako nam se to počne svakih 20, 30, 40 godina ponavljati, jeli, a sva je prilika, kako god završio taj rat, da će se to dešavati. Nismo mi još daleko od toga. Ništa nije na Balkanu završeno, jeli? Ja sam malo prije pričao, mislili smo da je ona SFRJ tvrđava na tvrđavama, da je to, ma kako to može da sruši, jeli? Pa je preko noći palo, ko kažu, kula od karata, jeli? Tako je sad kad smo ovim novim geopolitičkim izbivanjima vrlo nesigurnim, kad se preko noći sve mijenja, jeli, mi smo jučer u ratu, danas kažu nema više rata, a ne znamo šta će biti do naveče, ne znamo ni šta će biti ovdje za ni sutra ni prekstra, kamoli za godinu, dvije, tri. Više ne znam ni sam šta ste me pitali, odlutao sam kao obično.
1: Kako je skončao?
0: Da. Ja sam se zatekao, dakle, četvrtoga. Ajmo ovako, jučer je bio dan, jučer 26. Jučer smo mi obilježili još jednu godišnjicu kad nam je na Dinari zarobljeno 9 Dalmatinaca i pobijeni su 26. jula na Medenom brdu. Šta je? Dan prije, 25. počela je operacija zvana Ljeto 95. To su zajedno tu operaciju osmislili i izveli Hrvatska vojska i HVO, Hrvatsko vijeće odbrane. Oni su imali svoj cilj, porazili su tada srpsku vojsku, išli su od Livna prema Grahovu, tad su nam zauzeli i Grahovo i Glamoč. Naše jedinice su bile, jer preko gore po vrhovima, visovima Dinare išla je granica između BiH i Hrvatske, pa onda granice smo mi te naslijedili, jer Republika Srpska Krajina, ovamo bila je Republika Srpska. Međutim, očito da nismo dobro držali tu granicu, jer su Hrvati vrlo lako osvojili te visove i oni su vam helikopterima na visove, na vrhove, na kote dovozili ili donosili tenkove i cijele betonske kućice, one kao kako se to kaže, bunkere. I onda je, znači, zauzeli su nam Grahovo. Ta akcija Ljeto trajala je od 25. jula do 30. jula. U toj akciji zauzeli su nam i Grahovo i prekinuli komunikaciju jedinu koja je povezivala dole ovaj sektor jug, Dalmaciju i Liku sa Srbijom i Beogradom preko Grahova i Drvara. Pa smo morali na brzinu probijati put od Srba prema ovamo Martin Brodu, jeli, i kud je 100.000 ljudi prešlo, nije bilo pravog puta, znate, i to je samo probijen, tu su pucale, odnosno bušile ono kamenje, gume na traktorima, na autima, jer to nije bilo asfaltirano, to je bilo još onako krš nekakav i tako dalje. Dakle, a šta je još, mislim, sad 22. jula je u Splitu potpisan Splitski sporazum, šta će drugo biti u Splitu, između Izetbegovića i Tuđmana, između muslimana i Hrvata. Sporazum je taj predviđao da se udruži

0: znali. Znate, to je visilo u vazduhu, pitanje je sata, bilo kad će krenuti negdje. On je rekao tada, još taj pukovnik, kaže, naše procjene govore, i Beograd, stigao i telegram iz Beograda, da ako i napadnu nas, da će to biti tamo gdje je najuža krajina, tamo negdje na Kordunu kod Slunja, i to će biti jedna akcija vrlo ograničenog trajanja, ako i nam i zauzmu koji kvadratni metar, ništa više od toga, ajde ti kući da spavaš slobodno. Ja sam otišao da spavam ujutro u 5 sati, granate su me probudile, letio sam iz onog kreveta metar gore kako su granate padale.
1: Gospodine Savo, apropo ovoga što ste sada rekli, kratko mi samo, ko je donosio političke odluke u tom trenutku i kako se u vrijeme napada držala vojska Republike Srpske Krajine?
0: Ko je donosio odluke?
1: Tako je.
0: Evo, recimo, još kroz jedan primjer. U januaru sam prisustvovao sastanku ambasadora, onih koji su napravili i donijeli prijedlog ili nacrt plana Z4. To je bilo u krajem januara. Mislim da je baš 30. januar bio te 95. godine. I mi smo delegacija Krajine, RSK, predsjednik, čekali smo našeg predsjednika države Martića da završi razgovor s nekim. Mi smo svi bili tamo, i premijer i ne znam ko nas, 20-ak, jeli, ja kao sekretar i taj bavio se svim humanitarnim stvarima. Uvijek sam bio tu prisutan na tim sastancima i mi čekamo dole u samom Kninu, tu je i vlada i komanda, a treba da dođu ovi ambasadori na tvrđavu. Treba nam 10-ak minuta da se popnemo kolima na tu tvrđavu, jel? I sad gledamo svi na sat, a nema nam predsjednika države Martića, jel? Gdje je? Razgovara. S kim može predsjednik države Krajine da razgovara? Telefonu, jel, kad je on dole glavni. Znači, svi su znali, niko nije ni pitao. To je jedini čovjek s kim je mogao da razgovara, nalazio se u Beogradu. Jel, svima je bilo jasno da je to Milošević. I u jednom momentu Martić istrči iz one zgrade, to je bila komanda, ima nekoliko stepenika tamo prema nama da se spusti, svi gledamo, jeli, i on je samo ovako odmahnuo glavom par puta, nikoga ništa nije pitao, svima je bilo jasno da to znači ne uzeti u ruke taj plan za četiri, tako je i bilo, nismo ga uzeli.
1: Kako
0: i pogrešili.
1: Kako dolazi do odluke da narod krene? I Nataša, kako je izgledao vaš taj trenutak odluke da se krene, oproštaj sa zavičajem?
2: Pa nije to baš bilo mnogo prostora za odlučivanje. Kad vas probuje granatiranje, koje nikad u tog trenutka nije bilo više, kada to u tim podrumima sa sve onim baterijama koje se greju na špore, čujete Tuđmana koji fino kaže ostanite kućama, pa ovo, pa ono, i tu počinje panika. Moj gradić je mali mjesto izvlačenja, ono kao tog nekog, ajde kažem, do Korduna, severnog dijela Like, samo po sebi od otoča preko Plitičkih jezera do Slunja, prilike taj deo je, jedan deo išao ovamo na Petrinju i na Bosanski Novi. Kad vi vidite kolone, šta vi radite? Ili ćete se pakovati, ili ćete glumiti i ostati kod kuće da se ništa ne dešava? Naravno da tu postoji panika, pogotovo kad nemate nikakvu mogućnost komunikacije, kada jednostavno Srpski radio, Korenica, Knin, bilo šta ne više ne postoji. Kome da se obratite na ulici u kojoj su već traktori, nego daj šta daš, ulaziš i ti u tu vrstu kolone i kao ideš dalje, ono kao stihijski na neki način, ali prosto panika, to ko nije doživio, to teško može nekom normalnom da se objasni. Mene je donekle podsjetilo bombardovanje Srbije, ono prvi ti početni dani, jer to, tu nema mozga, čovjek tu ne može racionalno da razmišlja. Ja uvek sebi kažem, znači ja sam imala spremna svjedočanstva upravo zbog tih dana, negde odbijajući da je to sad zauvek, ja sam ušla u svoju sobu i uzela Heklan i Milje. Da me pitate kako i zašto, to on dovoljno govori, pa sigurno ga, ono, uzela bi nešto korisno, makar drugu preobuku koju nisam, ali to ne postoji, tek da govorimo nekim drugim ljudima. Tako da, tako je izgledalo i ali negdje ne još ne verujete, jer onda počeće kroz tu kolonu koja do tog Lapca, do koga inače stižete malte ne 45 minuta, i to tim putem makadamskim probijenim, to se putuje do sutradan ujutru, kad čujete, ma idete samo da se sklonite, vi ne verujete do posljednjeg trenutka da nema nazad. I to je prosto tako. Tako da objašnjenje racionalno ne postoji. ja dan danas ono nekako posle tek u stvari taj put nekako trenutka kad sam saznala posle Petrovačke ceste
1: kakav
2: da su moji dobri.
1: Kakav je bio vaš put za Srbiju?
2: Pa težak u smislu jer su mene moji baš u tom kad su shvatili mamini recimo nisu se izvukli

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Sagovornik emisije Ko dva bela goluba u 20 časova je Viktor Lazić, osnivač udruženja Adligat, koje se bavi unapređenjem srpske kulture, umetnosti i međunarodne saradnje. Ovo udruženje nastalo je na temeljima biblioteke porodice Lazić, koja postoji već 9 generacija. Autor emisije Vojislav Karanović. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22:30 još jedno izdanje emisije Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko. Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
0: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nishvil.com.
4: Eko.

Sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od dedića koje viđaš svaki dan.

0: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashavdivesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bachtale, Mangela Tumengi, Redakcia, Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

jednu instituciju, pa nasljednici svih nas koji tu učestvujemo, ukoliko budu želeli, uvijek će imati pristup. Imaće čak, pitaće se i u upravi o važnim pitanjima. A ako ne žele, srećan im životni put. I to su bili neki vodeći motivi kroz ceo moj život, zašto sam, motivi na kojima je, da kažem, izgrađen Adligat.

0: okviru udruženja Atligat postoje brojne institucije koje privlače pažnju. Jedna od njih je Muzej knjige i putovanja, u kojem se nalaze najrazličitije knjige. O ovom muzeju Viktor Lazić kaže:
1: što se tiče Muzeja knjige i putovanja, on je osnovan da bi prikazao značaj knjige kao temelj celokupne ljudske civilizacije. Nama je cilj da pokažemo knjige iz svakog kutka planete, svaki narod, narodnost, manjinu. Nama je cilj da pokažemo sve moguće pojavne oblike knjiga, svaki mogući uticaj knjige na ljudi.

U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o udruženju Adligat, koje je posvećeno knjizi, kao i unapređenju naše kulture, umetnosti i međunarodne saradnje. A predstavili smo i osnivača

država. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je u Londonu sa novim britanskim premijerom Andyjem Barnumom, koji je obećao novu financijsku pomoć Ukrajini. Komemoracija umetnici Oliveri Katarini bit će održana u 10 časova u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Opero će se održati istog dana u 12 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Olivera Katarina